Bungkut terus 88 Bungkut Tuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.